Ese unti ni bebrebe Unti mi tomo wa mudi enti ni nsamrani Dadi lumba kasembi Wasi se ni pedu cha unshia Ubi abe sreka unse esi